0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Så skal vi ta turen til Sverige, og der har jeg funnet frem et litt humoristisk band, nemlig Rockfolket, og her kommer de med melodien Balla Balla.

Ja, det var Bala Bala og det svenske humoristiske orkesteret. Men så skal vi ta turen til Østerrike. Der har vi en kar, en fantastisk sanger. Han har, han er sikkert rock'n'roll, og han opptredde med mange stjerner innenfor musikken, nemlig Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, George Harrison og Fat Domino. Det er Andy Lee Lang, og her skal vi få ham med melodien If You Love Me, Let Me Know.

Så skal vi ta turen over til Storbritannia, og da må det bli en brittisk popsanger. Og Norgesvenn, som debuterte i 1975, og en litt spesiell stemme, en bluesstemme. Jeg tror jeg hørte den da var i Sandnes på den bluesfestivalen vi hadde før i gamle gode dager. Nemlig Bonnie Tyler, og her kommer hun med Melin Total Eclipse of the Heart.

Ja, vi fortsetter med svensk musikk, og da har jeg plukket ut et rockband som var aktiv fra 1963 til 1969, nemlig The Shanes, og melodien er Hello Josephine.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en dansk-amerikansk dame. Hun født I New York da, og flyttet senere til Danmark og fant kjærligheten sin der, og gifta seg. Det Tamra Rosanes. Og her skal vi få henne I melodien sin, Rub It In. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Dette Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt midbø?

Det var Jack Scott der med Oh Little One. Åh, lille venn, ville jeg sagt. Jeg så glad i deg. Så har jeg her nå Burl Ives liggende. Call me Mr. In Between, sier han. Mr.

Hanover Bill Live-Stemme. Call me Mr. In Between. Mist kall meg Mr. Imellom. Og han er i en vanskelig alder, for han var for unge til damer, og for gamle for jenter. Så da er det ikke lett, men vi håper for han også at tida går fort, så han blir gammel nok for damene. Så har jeg funnet Gilbert Bicot med Nathalie

Schilberg bekodem Nathalie. Og så har jeg Sven Ingvars liggende her med Det var i vår ungdoms fagraste vår.

Ja, han var populær denne I sin tid. Kanskje han I dag også, for det jeg vet. Sven Ingvars med Det var I vår ungdoms fagraste vår. Så har jeg The Cats funnet frem her nå med One Way Wind.

Det var Troy Sjøndal med Still Loving You. Fremdeles så elsker jeg deg. Så har jeg funnet De Amigos. Og jeg har valgt ut Sandy med de. Vi må jo ha med en tysk også innimellom her. Her kommer de.

Anita Perez, If I Were You. Hvis jeg var deg, så ville jeg bli forelsket I meg. Enkelt sier hun. Så har jeg funnet her nå Lindsay Thomas Morgan med Island.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk, velkommen til Lura Turistheim, woo!
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: du hørte det, dette var sånn gammel rock.
1: Sånn, det var gammel, ja.
0: Ja, det var det, absolutt.
1: Nå har du også sunget den en gang, har du det?
0: Jeg vet ikke om jeg spilte den i Platthus, jeg er ikke helt sikker.
1: Nei, jeg har hørt den før.
0: Ja, ja. Men jeg sa feil på tog nummer 110, det var 910.
1: Ja, 909.
0: 909, ja. Og kjæresten kom med 910. Ja, ja. 910, ja. Da skal vi spille noe helt annet. Andy Williams, han var jo veldig populær. Men det var jo tidlig, det var på 50-60-tallet. Han hadde en fin som heter Lonely Street. Jeg kunne tenkt meg å spille den av Everly Brothers, fordi den er mye finere, synes jeg. Men jeg synes vi skal ta originalen. Andy Williams kom ut med denne her i 1959 og ble nummer 12 på listen i USA. Han er fra Alabama og døde i 2012, født i 1944, så han ble 84 år gammel. Mm. Og det er en fin melodi. Her kommer han.
1: Nei, kanskje vi får fire år.

0: Hørte du noe som ikke stemte der?
1: Nei, hva det var?
0: Jo, nei, jeg ser at jeg har tok en feil versjon. Det er mange amerikanske artister som har fått spilt inn på ny igjen med The Royal Philharmonic Orchestra i London. Og hørte du masse fele her?
1: Ja, jeg synes det var løye.
0: Ja, ja. Jeg så det ikke før nå. Jeg har rett og slett tog feil versjon. Jeg så bare Rave On, jeg tenkte ikke mer.
1: Ja, det var ikke Buddy Holly heller.
0: Jo, det var Buddy Holly, men Elvis har gjort det samme. Lagt inn, og Roy Orbison har spilt inn, de har spilt inn melodiene på ny igjen. Det vil si at de har brukt de originale opptak, og så har de lagt på alle sånne strykere og alt sånt.
1: Ja, det
0: så jeg beklager det. Jeg skal prøve å skjerpe meg.
1: Jeg synes ikke det var rett og rytme heller.
0: Nei, det blir liksom feil når du skal ha, det er akkurat sånn at du skal ha Oslo Philharmonic, skal være med på sånn popplate. Det passer liksom ikke.
1: Passer ikke det.
0: Nei. vi snakket om Everly Brothers, så jeg har tatt med en av deg også. Og den er også gammel. Den kom ut i samme år som Rave On, 1958. Og den havnet på andre plass den i USA. Jeg visste ikke, Beach Boys har også faktisk spilt inn Devoted to You. Det visste jeg ikke. Prøv å finne den. Carly Simon og James Taylor har også spilt den inn. Den er skikkelig fin, men nå skal vi spille Everly Brothers.

0: Ja, det var godt nå, Fredrik.
1: Det, ja. Du husker Hank Locklin, Leif?
0: Ja, husker han.
1: Husker han.
0: Sang tynt og fint.
1: Please help me, I'm falling.
0: Ja.
1: Den hadde, var vel den syste han hadde.
0: Sikkert, ja.
1: Og det er han som har lagt Send Me the Pillow You Dream On.
0: Ja.
1: Ja. Men det var, sånn som jeg husker fra ungdommen, så var det han Johnny Tillotson sin versjon, som slo veldig godt an.
0: Ja, vel.
1: Ja. Men jeg har tog med originalen. Den kom ut i 1949, når jeg var to år. Jeg husker ikke den når den kom ut, men jeg har jo spilt den senere. Den ble faktisk gitt ut på 78-bladet første gangen.
0: Ja, vel. Det er jo country, det.
1: Det er country, ja. Han ble gammel, han ble 91 år, han.
0: Jo, han det.
1: Ja, 1918-2009. Han hadde jo like fine stemmer helt til han forsvant.
0: Ja.
1: Der ligger et klipp på YouTube der han synger "Tror det, please help me, I'm falling" når han er 85 år, tror jeg, og han har akkurat like fine stemmer som han hadde når han var 20.
0: Jeg har ikke mer av det, da.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg synes det. Men hvis, apropos stemmer, hvis du hører på gamle DDE-plater, da kunne han Bjarne Brøndbo også synge, og nå høres det ut som en tåkelur.
0: Ja, ja,
1: ja. Så noen klarer seg bedre eller andre. Men stemmer, klart, stemmen blir sleten, hvis du gjør sånn proff da. Og så skal du synge hele veien. Vi synger jo bare av og til.
0: Ja, ja.
1: Men her kommer Hank Locking, Send Me the Pillow You Dream On.

0: Det hørtes ut som Chet Atkins spilte gitar på den. Jeg vet ikke om du la merke til det.
1: Jeg tror det var det.
0: Ja, jeg tror også det. Så jeg tok med noe mer country.
1: Okie from Muskogee.
0: Okie from Muskogee. Vet du hvem Okie er?
1: Det er en i Oklahoma.
0: Ja, stemmer det.
1: Han var jo
0: en person fra Muskogee, Oklahoma.
1: Ja, ja, du vet, foreldrene kom derifra.
0: Foreldrene til Merle Haggard.
1: Ja, de fikk ikke til det, og så reiste de bort til California da.
0: Ja, vel.
1: Og foran jobbet på jernbanen, der de bytte i en sånn jernbanevogn.
0: Åja.
1: Ja, bytte i jernbanevogn, vet
0: du. Hva skal jeg si?
1: Ja, og så når han var 15-16 år, så gikk han på Lofen, vet du.
0: Ja, ja.
1: Kom i fengsel, der fikk jo 21 år for en rop av ran, vet du.
0: Ja.
1: Merle Haggard.
0: Ja.
1: Og Ronald Reagan tok og
0: benådde han,
1: ja.
0: Ja.
1: Så spilte han da med basket med Buck Owens litt. To koner fra han, Bunny Owens.
0: Ja, det vet jeg.
1: Og ble skilde med henne, og hun var da forlovende neste på lov til Merle Haggard.
0: De hadde godt forhold selv om de var gift, eller skilde da.
1: Ja, stemmer det.
0: Men ja, for, han har jo tre sønner, og da har han to med hun da.
1: Ingen med henne.
0: Ingen med henne, nei.
1: Men Buck Owens hadde en sønn med henne.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Okay. Han spilte med sammen i Lofoten på countryfestival. Han kunne ikke synge.
0: Nei vel.
1: Forferdelig.
0: Ja. Eplet er dette av og til langt ifra stammen, altså.
1: Ja, det er det er langt ifra.
0: Ja.
1: Og når Bernie Owens, hun ble jo senil i slutten, var på hjem.
0: Åja.
1: Og når hun døde, så ble hun jo begravd sammen med Buck Owens.
0: Åja, oh, ja vel, akkurat.
1: Ikke med Merle Haggard. Han døde senere.
0: Ja, han døde i 2016. Han.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Han har jo, de tre sønnene er jo flinke å synge, de også. Men ja. han siste, han yngste, han Ben Haggard, han akkurat skulle høre faren.
1: Ja.
0: Og en enorm gitarrist også.
1: Ja, det er han.
0: Okie from Muskogee kom ut i 1969 og ble nummer 1 i USA.
1: Mm.
0: Ja. Og Merle Haggard, han startet opp i 61, han, så, og han ga seg ikke før han lå under torvet, da, for det er det sant. Ja. Da spilte vi den.

0: om du hade kom på och så skrevet sang om fyrstikkeske.
1: Nej.
0: Men det gör tydligvis andra.
1: Jag röker inte, vet du.
0: Nej, men det, Carl Perkins, han spelte han in i 1956, men han blev inte gett ut för i 1957.
1: Ja vel, jeg har spilt den mye.
0: Ja, Matchbox Holding My Hand.
1: Ja, den spilte jo Beatles også inn.
0: Beatles spilte den også inn, ja, ja. Stemmer det. Men Carl Perkins, fra, han var fra Tennessee, han. Og fødte i 1932, døde i 1998. Og alt dette her jo spilt inn i Sun Studio.
1: Ja, ja. Og han kan spille rockgitar.
0: Ja, han det var ekte rock. Han var jo han som hadde Blue Suede Shoes, alle tror, ja, ja. Alle tror Elvis.
1: Ja, det var han.
0: Ja. Da kjører vi i gang den.

0: da var slutt også på den.
1: Ja.
0: Ja. Men da, Leif, da er vi kommet frem til siste melodi i dag.
1: Vi har snakket for mye i dag, det er bare
0: innover. Vi har snakket litt mye, så jeg har mye igjen på liste. Nå kan du få velge hvilken du vil ha av de som restørene.
1: Da tar vi I Got a Tiger Bay.
0: The By tail. The Tail, ja.
1: Ja, Burk Owens.
0: Burk Owens, ja. Den kom ut i 1964, den, og ble jo en kjempehit.
1: Mm-hmm.
0: Og selvfølgelig nådde førsteplassen i Amerika. Han var for Sherman i Texas, han.
1: Ja.
0: Og så, men så døde han i Bakersfield, og det er i California.
1: Han flyttet til Bakersfield,
0: ja.
1: Og det var han Merle Haggard også.
0: Ja, riktigt.
1: Det har jeg sagt det før, når vi kommer kjørende fra San Francisco nede, så står det Burk Owens Boulevard, står det.
0: Ja, hva?
1: Svær skiltet nede.
0: San Francisco Valley, er det ikke det det heter? Det er en dal det.
1: Nei, det er jo bare på et høyt plateau.
0: Åja, oh, ja vel, ok.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat.
1: Jordbruksdistrikt oppe der.
0: Ja. Ja, vi spilte den i gamle dager, Leif.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Nå spilte vi

Neste mann ut, han heter Freddy Fender, det vil si han heter ikke det. Jeg klarer nesten ikke uttale hva han. Han var født Baltimore, Geirsa, Huerta. Jeg skjønner jo det at han kunne ikke bruke det som artistnavn, så derfor kalte han seg Freddy Fender. Og han hadde en kanonhit i 1977 med Before the Next Teardrops Fall.

Jeg har tatt med en av mine favoritter I dag også. Han heter Keith Whitley fremdeles, og albumet LA to Miami. Albumet kom I 1985, og der skal vi spille Miami, My Amy.

Så en liten rettelse. Jeg sa han kom fra Tromsø, men han født I Hammerfest, så vet vi det. Muligens han flyttet til Tromsø, da var jeg der han traff Jørn Hoel, vet jeg. Charlie Rich en amerikansk countryartist som ikke fikk så langt liv. Han døde på 62 år gammel, men han satte spor etter seg. Vi husker alle The Most Beautiful Girl in the World. Og jeg har funnet en fra 1973, og den heter Rollin' with the Flow.

Fra Charlie Rich til Don Williams og albumet Expressions, som kom i 78. Der er det en flott låt som heter Lay Down Beside Me.

Så skal vi en tur til Belgia, og da har jeg funnet frem et av de bedre rockorkesterene der nede, og de heter Big Problem Rockers, og melodien jeg har plukket ut If You Need Me.

Ja, det var god gamle Steven Eccles. Men så skal jeg over til et Holland, der jeg har funnet en duett, nemlig Jan Kaiser and Annie Schilder. Og her kommer de med Lean, Is It Love Like Before?

Ja, det er en fryd å høre på sånn et spill med saksofonist. Så skal vi over til Danmark. Det er et rockband som startet opp i 1980. Dansk Delta Crossband. Og her kommer de med din She Moves Me.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

du ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime med denne flotte tyske med instrumentale. Og da det Andy Tillmann her, Cheryl, Moana, Marie, som skal lytte på. Kos deg den timen sammen med meg da her på Radio Kos.

si takk for dansen til Vassengutene. Og da har jeg plukket frem han Lasse Sigfridsson, og han skal fremføre melodien tilsammens her med deg. Så da skal jeg og du være med han en eller annen plass.

Da tar jeg frem siste melodi, og det er Jan Høyland som skal avslutte her. Og han gir oss kun en rose, men det er fint med en rose. Da sier jeg tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør. Hei hei!

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Schula Baubil bei Fures finden du alt Brettstät. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.